0: Oko 4 milijarde ljudi na svitu navijaju za nogomet, to je polovica svitskoga stanovništva i u Filežu je laptanje najvažniji društveni šport. Sada pred svitskim prvenstvom u nogometu svečuje nogometni klub 70. obljetnicu postojanja. Marko Čenar je bio pri svečevanju na nogometnom igrališću u Filežu.
1: U tretom kolu pred koncem sezone su igrači nogometne zajednice Filež Mijenovo imali posebnu utakmicu. Jer ova igra protiv Malištrofa je stala u znaku 70. obljetnice nogometnog društva u Filežu. Od 2024. ljeta se igrači SC-a Filež igraju skupa s Mijenovom u nogometnoj zajednici u prvom razredu sredina. Predsjednik SC-a Filež Johan Balog.
2: Kad nije dice, ko je teško. Ne? Pere je bilo lage kad smo bili veći. Kad smo se mi počeli, ko je bio Filež duplo veliko od nas. A kad nimaš puer rodov, kad i cijene dojede, ko ne moreš i čuda van spraviti. Mi smo zadovoljni. Gledaj, mi smo sada dvi leti skupa s Izmjenovom, če je isto dobro. Moram reći da to bili morali ča perje udjelat, da idemo skupa. Ali treto mjesto smo i mislim da je to dosta dobro.
3: Mijenovac se igra neki dan, Filež će se igra da je usan, iz rezervan skupa. Jo, mi imamo da je 30 feni, ti se dobro skupa držu, ti dojedu svaku igru, na spodu piradu.
1: Je rekao igrač SPG-a Filež Mijenovo, Štefan Domnanović. Nogometno društvo Filež su utemeljili 1956. ljeta. Svoj čas je grof Zići Meško seoskim nogometašem stavio na raspolaganje sinokoš za labdanje. Duga ljeta su se igrali u drugoj gradišćanskoj ligi. Onda su svečevali svoje najveće uspjehe. Razlaže mali Borištofac Wolfgang Tot.
4: A mislim, najveće uspjehe su imali u prošlosti. Oni su se duga leta igrali u drugoj ligi sredina, a to te je jako uspješno. Ja sam se malom Borištofu i nogomet igra i za malo Borištovce bi Englich Filež se nek velik klub i su se nek jako dobro igrali. Mi smo kod i Guri gledali Muru na Filežce i to je bilo za istinu u prošlosti jako zanimljivo za nas.
5: Kje spomenke imate vi kod nogometaš na darbi u Filežu?
4: Na darbi u Filežu, kad smo se tuli s malom Borištofom igrat, su bili se nek jako rivalizirani, ali mi kod igrači smo se jako dobro razumili. To znači pri meči su kao se veli fecni letili, a po meču smo se i opet skupa družili i skupa veselili. Kod piva.
1: Tri pute je SC Filež dobio hrvatski kup. Prvi put kad ga je još organizirao Hrvatski akademski klub 1977. ljeta. Od istoga ljeta, 49 let dugo, je Johan Balog predsjednik kluba. Rado se spominje na osebujne događaje. Kot na primjer, kad je jedan od najuspješnijih trenerov Austrije, Otto Barić, došao u Filež.
2: To je bila onda organizacija, ja sam bio kap komiteji s Matom Klikovićom i Otto Barića, to je organizira Mati Kliković na finale Simona Filež. Je bio časti gost, ne?
6: A za časti se onda pominjali Zišnjin, se to još spominjate?
2: No nek prik športa, ne? Mi smo se, ja niz Rapidler, ali mi smo se pominjali i za Rapid i za Sojcpo kada imamo bi sad gdje trener, ne? Oto je bilo jako vrijedni človik, ki se iz svako male mi pominjao.
1: Nogometna igra u okviru jubilarnog svečevanja protiv Malištrofa je bila dramatična. Filješkomu kapitanu Saši Zidaniću se je u 90. minuti ugodao odlučujući gol.
7: Meč je bil emocional, mi smo bili od za 3-1, onda smo tori strili na 3-3, onda smo zopet bili 4-3 odzad, pa onda v zadnjem minutu smo strijali tor za 4-4, pa to je bilo jako lipo. 70 let su čuda. Mančov pa ga ćemo danas svečujet ovdje na Športploc, meru pit, pa grilat, pa ganfoh, skupa svečevat, da.
8: Uspjeh je kad dobidu, kad vidim kako se skupa igraju, kad vidim da moja divičica svaki put, ona dojde svaki teraz Željeznog duli, pa je podupiramo, pa je za istinu se veselimo kad dobidu. I kad ne dobidu i onda su dobili za nas.
1: Je rekla majka kapitana Anet Sidanić. Mladina je na svaki način oduševljena od svojih predkipov. i se jurmarljivo trenira za buduće uspjehe SC-a Fileš.

0: Kada kamo?
1: U Hrvatskom centru u Beču će do danas u 8 otvoriti izložbu akvarelov i slik na staklu s motivi podravskoga kraja umjetnika Ivana Andrašića. Izložba će biti otvorena do 9. junija. Velika tura ORF-a kres Gradišće ima zutra štaciju u Novoj Gori. Štart je u 8:30 jutro kod ognjogasnoga stana. Na 16 km dugoj štreki imaju štacije za okripljanje kod biotopa, kod tenis društva u Novogorskom vrhu i kod Hubertusove kapile. Završit će do 4 odpodne kod ognjogasnoga stana u Novoj Gori. Dvojezična srednja škola i općina Veliki Borištov pozivaju petak u Kugu na svečevanje školskoga jubileja pod geslom 60 lijat školske povijesti. Po svetačnom aktu u 6. navečer će doigrati masne daske. Stinjačko kolo poziva petak u 7:30 navečer u Veliki Hejmna. Zajačimo si, nastupit će i naraštaj društva. Stinjački umjetniki Katrin Weidhofer i Florian Lang sudjeluju opet pri danu otvorenih ateljejov u Južnom i Srednjem Gradišću. U Novoj Gori se more poiskati atelje slikara Norberta Arta Uroa. U Velikom Borištofu sudjeluje Pepo Bella pri akciji. Ateljeji su otvoreni subotu i nedjelju od 10. do podne do 6. navečer. A u Filežu će kazati Daniela Farkaš samo nedjelju svoje umjetnine. Mlada inicijativa Mjenovo poziva na trodnevni kiritov pod vjadrim nebom pred Crikvom. Petak od 8. navečer će igrati Hannes Top Muzik kod ognjobranskoga stana. Subotu od 8. će do zabavljati.

nije mjeseca. USA, Kina i Ruska se konkuriraju u tom i kanu još i stalne štacije za boravak na mjesecu u dojduće ljeti realizirati. Nek tako lipko je mjeseci zemaljske perspektive, onda vjerojatno nije, to si barem ja mislim kad vidim kipice o kamenoj pustini na mjesecu. Ja kot fan mjeseca ću si uav nebijaski spektakel nedilu sigurno pogledati, malo štimunge zato načinja i zadnja jačka danas ku morete velik čuti. Pritim se zahvaljujem ja Petra Marija Živković za vašu pratnju kres ovo izdanje od širom barom i mojte još ugodan večer, a sada će klapa punta mika zajačiti noć punog mjeseca. Zbogom.